0: gang.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
5: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
6: Vi hjælper dig med at
4: oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyggende morsomme

0: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk.
5: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
17: Tidspodagen, der kommer
18: du syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben.
17: Hvad
18: er du gang i? Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Er du dum i hovedet, eller hvad?
3: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemmer

0: cheesy-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. I bilforsikring hjælper meget.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
8: Parkman.
7: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
4: Hej, hej.
3: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
4: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
3: Nå, så en ben uge med andre ord.
4: Ja. Yeah.
3: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
7: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
8: Vi hjælper dig med at...
6: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
9: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
6: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Velkommen, Isabella.
14: Tak.
13: Du havde en bil, der brød sammen.
14: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
13: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
14: Klart.
13: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
16: Hvad for noget?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
21: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om,

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
9: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
10: Vi hjælper dig med at...
8: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
11: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
8: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
20: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Du er Alfa, mit navn er Jens Mundenberg. Har fundet masser af godt musik frem til dig. Frem mod klokken altså 10.00. Vi starter med en rigtig powerballade for Huey Lewis and the News of the Power of Love. Senere i denne time, så kan du se frem til toner, blandt andet fra Black Box med Everybody, Everybody. Vi skal nyde lidt af Grease-nostalgi fra John Travolta og Olivia Newton-John. You're the one that I want. Christoffer giver os Against All Odds. Og så skal vi ud på en øde i selskab med Rasmus Seebach. Allerførst, så er det The Cranberries med Ode to My Family. Velkommen til.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

virkelig smuk nummer fra The Cranberries med Ode to My Family. Så skal vi ellers dykke ned i nostalgiens store gemmer. Vi skal have fat i svenske toner denne søndag morgen på Radio Alfa. Det er nemlig ABBA. Her kommer de med Mamma Mia. Godmorgen.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
3: Hej, hej.
2: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
3: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
2: Nå, så en ben uge med andre ord.
3: Ja. Yeah.
2: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
11: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
12: Vi hjælper dig med
10: at... Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
13: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
10: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition.

0: Let me be the one that you...
1: Så er det Christopher Against All Odds, før det er The Final Countdown med Europe og ABBA. Det gør os, Mamma Mia. Vi fortsætter med stille og rolige toner denne søndag morgen på Radio Alpha, lige til at vågne op til. Det er nemlig Duran Duran her med Save a Prayer. Godmorgen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
2: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
3: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
4: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Nappen Ryobi boremaskine med to batterier, bitsæt og værktøjskasse til 999. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
5: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos Dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leg og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garbus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.

Fra filmen Grease fik vi fat i Olivia Newton-John i selskab med John T. John Travolta for fuld udblæsning på nummeret You're the One That I Want. Før det, så er det Duran Duran, der gav os Save a Prayer. Vi fortsætter med dejlige danske toner. Og ikke bare én kunstner, det er sådan set to, så det er en rigtig dejlig duet, vi skal have fat i. Det er nemlig Peter AG i selskab med Søs Fenger her på Hvor End Jeg Går Hen.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på. Ja.

Den var med i Dirty Dancing. Det er masser af filmtoner, vi lægger ud med denne søndag på Radio Alpha. Bill Medley i selskab med Jennifer Warnes. I've had the time of my life. Før det, så er det Peter A.G. og Søs Fenger på, hvor end jeg går hen. Om et øjeblik, så er jeg klar med toner fra Mr. Mister med Broken Wings. Men allerførst, så skal vi fat i denne her fra Black Box med Everybody, Everybody.

0: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
1: Parkman.
0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Tids på dagen, der kommer
5: du syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben.
4: Hvad er du
5: gang i? Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
7: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
8: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coberbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coberbrød og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Du lytter til Radio Alpha.

0: Så blev klokken 7 efter timeslaget, fortsætter musikken med toner fra Diana Ross, der kommer og giver os Chain Reaction.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha.

8. denne søndag på Radio Alfa. Det gjorde vi selskab med Diana Ross og Chain Reaction. Mit navn er Jens Mundberg. Bliver hos dig med de gode toner frem mod klokken er så 10.00. Senere i denne time et 90'er hit fra Charles & Eddie, Would I Lie To You. Vi skal nyde danske toner fra Elisabeth med en sømand som dig. Unikummet Joe Cocker giver os Unchain My Heart. Og Blondie kommer og synger Atomic. Der var kæmpe stort tilbage i 90'erne. Billy Ray Cyrus på fuld udblæsning her på Achy Breaky Heart.

Steffen Brandt i den vokale forgrund for resten af gutterne i TV2, som han jo efterhånden har været i rigtig, rigtig mange år. De gav os sporløs før det. En rigtig 90'er-basker. Ja, der er ingen tvivl om, hvor Miley Cyrus har talentet fra. Det var nemlig Daddy-O, Billy Ray Cyrus, der gav os Achy Breaky Heart. Det er søndag, det er Radio Alfa, det er masser af godt musik i din morgen- og formiddagsradio frem mod klokken efter 10.00. Lige nu så skal vi have fat i Blondie, og her kommer hun og giver os Atomic. Godmorgen.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark våde servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du korbærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Korbær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

første gang, jeg hørte det her nummer, ja, jeg var forelsket. JXL har virkelig gjort det fantastisk med det gode gamle Elvis-nummer A Little Less Conversation. Vi går også nyde toner fra Spandau Ballet med True og Blondie. Det kaos. Atomic. Så skulle jeg fat i unikummet. Der var ingen som ham. Og kan vide, om der nogensinde kommer det. Vi skal nyde Joe Cocker på Unchain My Heart.

0: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
1: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
2: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenå. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
3: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
4: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
5: Og lige her på Radio ABC.
6: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Sønvita Køkken i Randers.

Selvom han efterhånden er gået på pension og er blevet pensionist, ja, så tror jeg, der er stadigvæk er mange kvinder derude, der stadigvæk synes, han er lidt af en honk. Nemlig Rod Stewart med Do You Think I'm Sexy, Joe Cocker, Gas Unchained, My Heart. Der er danske toner på vej ud til dig. Det er Elisabeth. Her kommer hun med en sømand som dig.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

En af 80'ernes helt store stemmer, nemlig Rick Astley, fik du for fuld udblæsning denne søndag morgen på Radio Alpha, da han gav os Never Gonna Give You Up. Vi er fat i Elisabeth og en sømand som dig. Og så fra 80'erne, så springer vi som endt et årti frem til 90'erne. De store hittede tilbage i starten af 90'erne. Det er nemlig Charles Anetti og Would I Lie To You. Godmorgen.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Si, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen El Manual del Automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start

0: blev klokken ellers 8. Vi skal opdatere os med dagens første nyhedsudsendelse med nyheder fra både ind- og udland, og naturligvis også en dugfrisk vævesæk. Efter nyheder hver endnu en time på morgenradioen, den lægger vi ud med toner fra Rockwell, Somebody's Watching Me. Men allerførst, her er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: USA, Danmark og Grønland vil indgå en ny aftale, der giver amerikanerne permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Aftalens præcise indhold er endnu ikke bekræftet, men vækker glæde hos det grønlandske folketingsmedlem Naja Nathanielsen, som hæfter sig ved, at aftalen respekterer Grønlands ret til selvbestemmelse. Flere danske medier betegner aftalen som en sejr for alle andre end præsident Trump, og først og fremmest en sejr for dansk og grønlandsk diplomati. Selvom Venstre rasler ned i meningsmålingerne, så er partileder Troels Lund Poulsen stadig de konservatives bud på en statsminister. Det fastslår de konservatives formand Mona Juul på partiets landsråd.
3: Der er ikke lige meget, hvordan vi sådan kan forestille os, at fremtiden skal se ud på den ene eller anden måde. Nogen ny melding for os.
2: I en ny måling fra Voxmeter står Venstre til kun 7% af stemmerne. Danmarks mandlige tennislandshold skal spille kvalifikation om at komme med i Davis Cup Finals. Det står klart efter en samlet dansk sejr på 3-2 over Bulgarien i går i Royal State i Hillerød. I den afgørende kamp vandt Elmer Møller. De to øvrige danske sejre stod Holger Rune for. Med sejren er Danmark nu klar til at dyste med nogle af verdens bedste nationer til næste år. I dag en del regnbyger, der lokalt kan være med torden og havl, men også perioder med lidt eller nogen sol. Op mellem 14 og 18 grader, så får vi lidt til frisk sydvestlig vind, der tiltager til jævn eller hård vind. Ved kysterne stedvis kuling og kraftige vindstød.
4: Badeudsigten i samarbejde med Montana Reolstudio og Tim Møbler. Aarhusvej i Randers. Tim.dk
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

fik vi åbnet time mellem 8 og 9 denne søndag morgen på Radio Alfa. Det gjorde vi selskab med Rockwell og Somebody's Watching Me. Mit navn, det er Jens Mundberg. Jeg spiller masser af godt musik frem mod klokken næste 10.00. Og i denne time, inden klokken bliver 9, blandt andet en lille rockballade for Heart. All I Wanna Do Is Make Love To You. Vi skal nyde Michael Sager Band, Let's All Chant. Status Quo, de svinger guitarerne, In The Army Now. Og Men At Work spørger, Who Can It Be Now? Allerførst, Hedda Wickfield og Saturday Night. Didi da da da.

sædvanen tro, Peter Agge i den vokale forgrund for Knacks her på De Vilde Kaniner. Og før det, tidligere model, så blev hun ellers sangerinde. Det var Wickfield og Saturday Night. Vi fortsætter med de gode toner ELO. Eller Electric Light Orchestra, som de også vælger at kalde sig. Her kommer de med Mr. Blue Sky.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Velkommen, Isabella.
10: Tak.
9: Du havde en bil, der brød sammen.
10: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
9: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
10: Klart.
9: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
12: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
10: Ja.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

tilbage fra dengang, der var verdensmesterskaberne i fodbold i Sydafrika i 2010. Her var det Shakira og Wagga Wagga, This Time for Africa. Kan du huske vuvuzelaen? Ja, det var ganske forfærdeligt. Men at work as Who Can It Be Now og ILO sang Mr. Blue Sky. Så skal jeg fat i de britiske rock-virtuoser fra Status Quo. Her kommer de med In The Army.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare købe min møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
2: Ja, så enkelt er det.
3: Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning. En del af Danbo Møbler.
4: Du tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
5: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
6: Du behøver ikke vente på din nye e-fly elcykel, og du kan oven i købet få den fra under 10.000. Avning Cykler holder sensommersalg på e-fly. Køb i dag. Cykel hjem. Avning Cykler. En del af Avning Traktor og Maskinværksted.
7: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenaa.
8: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Guri og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
9: Alle tiders

Michael Sager Band med Let's All Chant, før det Status Quo og In The Army Now. Vi skal have fat i danske toner. Det er et nummer, som jeg holder utrolig meget af personligt. Jeg synes, det er ganske fantastisk. Nyd det sammen med mig, her er nemlig Rasmus Walter og Endeløst.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning. Mark Ops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til 10'er. Hvem kan? Bilka.
10: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med Hello Fresh kan du lave aftensmad alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh, intet slår hjemmelavet.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænde fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Esse, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Alle tiders

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.

0: Godmorgen.
1: Og Svend Helmut Smed. Godmorgen, godmorgen. Dermed velkommen til Formiddags Radio her på 104 fra Favreskov. Vi bliver Tonys med Jens Hansen, Stalkal, Elisas, Vågner, Okse, Du, Tro på Særligheden. Men lige nu, der får du Kraus & Servants med Sommervind. I studiet, Bo Jensen. Godmorgen. Du

Det bliver de lauser med et øvrigt medley, kirmesmusikanten aus unser Bahnhof. Men lige nu, der får du gesvister Hoffmann med Limbo aus Jamaica.

De bliver H.C. Ejner med Når himlen den er blå. Tommy Carlson, I've got a lonely blots of coconut. Det bliver også Daniel Alfantino og en skønne morgen. Men lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov, der skal jeg fat i Susanne Dahl og Jens Jørgen Pedersen. Du er solen og nattens stjerneskærer. I studiet, Bo Jensen.

Det bliver fars drenge med en lille hund. Ulla Bak med den gamle automobil. Vi skal også høre Lars Stryger og Royal Swings 24 timer hjem til Anne-Marie. Men lige nu, der får du Lasse Stefans, om du vil.

0: Kom så op til farmand.
1: Alle ugens dage.
2: Dette er musik for voksne ører.
1: På 104,0 MHz.
3: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.

0: Jeg kan tydeligt huske alt, når jeg hører spansk guitar.
1: Ja, når du tror med Señorita fra Porto de Morgan. Vi tager hul på endnu en formiddelstime her på 104 på Fagerskov. Det bliver Vibeke og Henrik Nørlykke, den man elsker. Brian Nygaard siger, sæt nu kaffen på. Det bliver også Lavelie med Little Arrows. Lige nu får du 2B1. Det er dig, jeg vil have. I studiet, Bo Jensen.

interviewer Jørgen Bitz med Livets Labyrinter, Neighbors and Friends med Ingen er Alene. Men lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov, man skal være fat i Thomas Johansen, du er den største. I studiet, Bo Jensen.

Det bliver vikingerne, om du bare vil. Giv mig hallo med, bliver det ja eller nej. Men lige nu, der får du Andrea Berg, über alle sieben mere.

Det bliver Roland Cedermark med Don't Be Cool. Fantasy med Casablanca. Vi skal også høre Elvis Presley med Jailhouse Rock. Men lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov, jeg skal have fat i Troels Christensen, gør mig lykkelig igen.

Det bliver med Hassel, den dejligste rose, Rene Frans og tusind striber. Men lige nu, der skal vi lytte til Lene Holme med den frække dreng i klassen.

Mark Pierce her med Sødt Single. Vi har taget hul på tredje og sidste formiddagstime her på 104 for Favreskov. Det bliver John Mogensen med Carl Heiermann og jeg. Lige nu, der skal vi lytte til Ib Grønbæk. Hvad har vi da gjort, siden vi skulle have det så godt? I studiet, Bo Jensen.

Her det fast domino med Jambalaya. Det bliver Kima Hallo med Seaman, Little Richard med Good God Miss Molly. Og Migos kommer med genau i Damals lige nu. Der skal vi have fat i, vi er skabt for hinanden. Her kommer Blyfri 95.

Det bliver Amik Duo med en gammel slidt spillemand. Kisa og Søren, et lille hus på landet. Men lige nu her i formiddagsregnet på 104 fra Favreskov, der kommer Jens Jørgen Pedersen med Tjekker Ugen. I studiet, Bo Jensen.

Det bliver The Violets med Save Along Silver Moon. Henning Vaden og bare solen den skinner. Vi skal også høre David Hasselhoff med September Love. Men lige nu, der får du Lisa Per. Du har det, der skal til.

Det bliver Martini og Hjort her hos mig, Susanne Dahl. Jeg tror på fred og frihed. Det bliver også Simon og Rossi, du bist mig en glück moment. Men lige nu, der skal være fat i Holm & Co., dem som vi kaldte. I studietiden klokken 9 har der været Bo Jensen. Tak for nu. Fortsat rigtig god søndag. Husk glem ikke at være glad.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Goddag og velkommen her til Radio Fagerskov. Jeg hedder Poul Kirkegaard, og jeg skal være din studievært her i de næste 3 timer. Og i de 3 timer, der skal vi i dag høre, ja, altså det er jo det sædvanlige, altså halvgammel dansk her i den første time, hvor jeg spiller danske kunstnere fra 1959 og så ind til og med år 2000. Det kalder jeg halvgammel dansk. Og det kan godt være, at der er nogle af sangene, der er på engelsk, men altså, det er danske kunstnere, der synger dem eller spiller dem. Sådan er det. Og så er det time 2. Der er det et helt gamle 78'er fra 1900 og så ind til 1959 eller 60, hvor de holdt op med at lave de her gamle lakplader. Og den sidste time, det her kalder vi Da mor var dreng, og det er alt muligt. Rock and roll og ja, instrumental og alt, hvad jeg lige kan finde her på computer. Så velkommen her til Radio Fagerskov. Og det program, der bliver sendt nu her, eller i de her 3 timer, det er i hvert fald med i samarbejde med City FM 104.0 fra Fagerskov. I dag, der lagde jeg ud med John Uldal. Og jeg skal lige sige, at jeg spiller melodier fra alfabetet, altså kunstnere med forbogstavet J. Det slutter så i dag. Der har jeg taget det sidste af hvad hedder det, kunstnere med J. Og det er jo selvfølgelig John Uldal, Landet Rundt. Og vi kommer landet rundt, for det er lige fra top til, eller fra nord til syd og fra øst til vest. Vi fortsætter. Johnny Reimer, skal vi høre. Når man har kysset en dame. Og så kommer Johnny Madsen med Country Sauerkraut. Så velkommen her til Radio Fagerskov. Halvgammel dansk. Jeg hedder Poul Kirkegaard.

til barn og bestille en dublé. Jeg så en habsburgskage stå og snage i et kødløs helvede af en fransk buffet. Hun sagde, jeg hedder Mathilde. Jeg sagde okay og bestilte en pink honolulu i en fodformet skål. Jeg var så træt, jeg kunne sove på en kødkrog, men hun mindte om Sharon Stone, så var jeg glat som en ål.

er fyret fra mit job. Jeg har ingen penge. Mit liv får vist aldrig en happy end.

træ. Hun sagde, det kan du ikke mene. Du må ikke forurene. Jeg ligger til venstre for midten på min egen madras. Jeg sagde, jeg altid være vant til at pisse til sider og noget bedre end skide i et glas. Åh, din CO2-sauce er hun og smile ved sommerdyrene. Det gør ondt i mit sind. Jeg tænkte, hvad fanden skulle jeg svare? Jeg flørter bare med

sover, din kødfuld borger går let væk til vægt.

Ja, Johnny Madsen var det her med Country Sauerkraut med fede grise og Sharon Stone. Der var en sang sådan lidt i retning af Waltzing Matilda. Og så blev musikken spillet på sådan et gammelt trædeorgel, som ja, det har jeg også haft en gang. Nå, og så var det Johnny Reimer, når man har kysset en fremmed dame. Jan og Kjeld skal vi høre. Det går op, og det går ned. Og Jørgen Ingemann kommer bagefter med The Sea Is My Sail. Her på Radio Favskov i samarbejde med CDFM.

Det var Jolly Dance Band med brune øjne. Og så var det Johnny Jørgensen med Hvis du bliver ved. Vi skal have sponsorer lige om lidt, men først så skal vi lige høre Jan og Sonny Boys. Jeg er på vej. Efter sponsorerne, der kommer Jonna Rask med Smil til alle. Her på Radio Favreskov i samarbejde med CDFM.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofavreskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov. Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, Jonna Rask var det smil til alle. Og så var det jo Jan og Sonny Boys, jeg er på vej. Jack Fridjof, Don't Tell Your Mama. Og Jørgen Demylius, han kommer med Limbo Rock. Her på Radio Fagerskov i samarbejde med CDFM. Jeg hedder Poul Kirkegaard.

Jamen, den sluttede jeg lige pludselig, Jørgen Demylius. Det var Limbo Rock. Og så var det Jack Fritjof, Don't Tell Your Mama. Nu skal vi høre Jokeren med Havnen. Og Jørgen Hjorting kommer bagefter med Den Første Gang Jeg Så Dig. Hey.

op. Og vindens pust var blidt og blødt i grønne bøgesgrene, mens bølgen smøg sig elskovsfuldt om strandens blanke stene. Den første gang jeg så dig, det var en sommerdag. Den første gang vi gik fortroligt ene. Den første

fra oven fra skovens grønne bryn, et jubelkor af tusind fugle små. Der lød en sang så underskøn fra himlens høje rige. Det var den lille lærkegrå på flugtens himmelstige. Den første gang jeg så dig, der strålede sommerskyen, så skønt at aldrig mere.

så er det som jeg hører en lærkes friske slag og vindens sus i mark og skov og eng. Der ser jeg for mit øje stå en blomsterseng så fag.

Ja, nu regner det jo. Igen. Det var Jørgen Hjorting, den første gang, jeg så dig. Og så var det jo Jokeren med Havnen. Hvad skal jeg lige have? Ja. Altså, det var... Jørgen Rask... Jokeren med Havnen og Jørgen Hjorting, den første gang, jeg så dig. Johnny Hansen skal vi høre nu. Anna og mig. Jutlandia kommer hver efter med Du var ung. Her på Radio Favskov i samarbejde med City FM. Og jeg hedder Poul Kirkegaard.

Ja, så er det ved at være slut på det her halvgammel dansk for i dag. Jeg mangler lige kun at spille en melodi, og det er John Winkler med Jeg har en ven. Og så hopper vi over til de gode gamle 78'ere. Tak fordi du lyttede med her i halvgammel dansk.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, og så vil jeg sige velkommen her til de gode gamle 78'ere her på Radio Favrskov i samarbejde med City FM. I dag, der lader jeg ud med Rachel Rastanne. Kommer du i aften? Og vi fortsætter lige med Bondejazz. Det er Bror Kalles Kapel, der spiller Bondejazz og Armstrong Polka. Velkommen.

0: Ja, så fik vi lige en gang bundejas med Bror Kalles Kapel og Armstrong Polka. Else Sigefred Pedersens kvartet, eller plus kvartet. Vi skal vi høre Den Røde Kjole, og den er mægtig.
1: Thank you.

Ja, det var jo først sangen om den røde kjole, og så den er mægtig. Elsa Sifus Pedersen. Elsa Sifred Pedersen. Plus kvartet. Skal vi høre Jack Lathrop? Og det er... Hvad står der? You call everybody darling. Og... Det er ikke til at læse, hvad der er skrevet her. Hair of gold, eyes of blue. Jack Lathrop and his drugstore cowboys.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov. Sendes i samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
4: Hvert sekund, time og uger faldt mig lang, selv den lyse vår blomster faldt.

Ja, jeg skal lige fortælle lidt om, hvad vi har hørt. Og det bliver Winifred Adwell med Cross and Boogie og The Black and White Rack. Og så har vi fået nogle sponsorer. Og så er det refræn sanger Kavalkade, Paul Verlis kvintet spiller det. Jeg ved, jeg kan ikke se, hvem der er sanger og sangerinde, men vi tager lige den anden side af refræn sanger Kavalkade. Og så kommer der noget sømandspotpourri bagefter med Holger Fælles Sanger Hansen.

Ja, her lyttede vi til Holger Fællessanger med Sømandens Potpourri 1 og 2. Og så var det refrænsanger Kavalkade, Paul Verlins Quintet. Vi skal så høre Nancy Whiskey med Freight Train. Og Chas McDavid med Skiffle Gang, The Cotton Fields.

Ja, det var... Hvad skal jeg lige have fundet det her? Det var Nancy Whiskey med Freight Train, og Chas McDavid Skiffle Group kom med The Cotton Fields. Johnny Pecan, han sang og spillede, hans orkester sang og spillede Little Johnny Polka og Big Bang Polka. Og så er det sidste, jeg kan spille for dig her i de gode gamle 78, at det bliver Rakel Rastenne med Vaya Condias. Tak fordi du lyttede med.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Velkommen til Da Mor Var Dreng. Jeg hedder Poul Kirkegaard, og jeg vil spille en masse blandet musik for dig den næste times tid. Velkommen.

Ja. Jeg vil lige sige velkommen her til det morvede dreng. Jeg hedder Poul Kjærgaard. Det er det væk. Og ja, vi er jo startet på det morvede dreng. Jeg har lige taget en bid af en smuk af. Så jeg skulle have munden. Jeg havde lige fortælle, at den sidste, det var Rachel Rastani. Og Gustav Winkel, han var også med på. Vaya con Dios. Så var det jo Gene Shepard. Sing me an old fashioned song. Ja, men det ville vi da ikke høre. Hun er jo allerede startet, og så fortsætter vi med Johnny Paycheck med Jukebox Charlie. John Denver, han kommer så og siger, at thank God, I'm a country boy. Det er godt. Her på Radio Favreskov i samarbejde med City FM.

Ja, ja. John Denver, han fik et bravende bifald her med Thank God I'm a Country Boy. Og Johnny Paycheck, det var Jukebox Charlie. Ja, og du tænker nok, nå, det er jo country. Ja, det er country her, fordi alle de der J-nummer på de almindelige kunstnere, de er, dem har jeg jo spillet en gang. Så det bliver altså country. Ja, det kommer også lidt andet ind imellem. Det næste, det bliver Johnny Lochray med Big Iron. Og så kommer Jake Owen med Barefoot Blue Jean Night. Her i Den Morve Dring på Radio Favrskov i samarbejde med CDFM.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
3: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofagerskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Yeah. Johnny Lee var det her med Looking for Love, og Johnny Horton, The Battle of New Orleans. Det sidste, jeg kan spille for dig, inden Peter han er overtaget her, det bliver Johnny Madsen. Amatør her til en bal. John Ingemann slutter af med El Conde Pasa. Jeg hedder Poul Kjærgaard, og vi er også ved om nu. Kan du have det godt? Hej!

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
2: Hej, det er mig fra John Mogensen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Slejborg.
3: Ja, så kører vi. 1, 2, 3, spil nu.

Ja, med disse her toner her fik vi skudt eftermiddagsradio en gang. Vi er klar igen. Mig og Max sidder klar nu her. Som altid, så sidder jeg klar her den første halve time med en masse god musik og noget quiz. Og så her lidt slut i udsendelsen, ja, så kommer Max og tager over her. Så det bliver spændende at se, hvad hun har forberedt i dag. Men altid, så skal vi varme op med Lotte Risholm med lidt god musik. Og bagefter, så er det tid til quiz-tid. Endnu en gang, velkommen til eftermiddagsradio. Mit navn er Peter Sleiborg.

0: Og så skal vi i gang med vores lille gættespøj. Vi skal have vores lille quiz. Vi skal gætte, skal vi? Vi skal gætte. Ja, vi skal.
1: Ja, det skal vi nemlig. Vi skal til at quizze nu, og det vi quizzer om i dag, det er en, ja, det er jo byens frisør, der har været så flink at sponsorere en fin lille gave her. Det er en fin hårshampoo og en fin hårspray til tørt hår. Den kan du vinde, hvis du kan svare rigtigt på dagens spørgsmål, og du har et medlemsnummer. Og spørgsmålet er meget nemt. Har byens frisør åben en søndag som i dag? Ja eller nej? Ja eller nej? Har de mon åbent om søndagen? Ring ind og giv mig et svar lige nu på 86 98 04 16. Så kan det være, du er den heldige vinder, jeg trækker i dag. Vi skal høre om en, der også skal til frisøren nu. Det er Ib Grønbæk, og han spørger, hvorfor må jeg ikke få Beatles-hår? Tja, det er et godt spørgsmål. Nogen vil gerne have Justin Bieber-hår, nogen vil gerne have Rasmus Sebak-hår. Men Ib Grønbæk, han spørger, hvorfor må jeg ikke få Beatles-hår? Det er et godt spørgsmål. Lad os prøve at finde ud af det i den her sang her. Kommer Ib Grønbæk med nummeret, hvorfor må jeg ikke få Beatles-hår?

Ja, det var så i Grønbæk med hvorfor må jeg ikke få bilsår? Og det passer jo rigtig godt til, at han ikke må få bilsår, han skal til frisøren, fordi at det er faktisk noget af et spørgsmål, vi har omkring en frisør her, og det er jo byens frisør, der har været så flink at sponsorere en fin gave. Det er en hårspray og en hårshampoo, vi har fået sponsoreret. Og hvis du kunne tænke dig at vinde den, så skal du bare svare rigtigt på dagens spørgsmål, og det er jo: har byens frisør åben om søndagen? Ja eller nej? Ja eller nej? Har de mon det? Godt spørgsmål. Ring ind til mig lige nu på 86 98 04 16 og giv mig svaret. Så kan det være, du den heldige vinder af dagens quiz. Og lige nu, der kan jeg høre, at det er begyndt at regne meget voldsomt, så jeg tænkte, vi skal snuppe en god regnværssang. Og jeg har fundet en her med Tine Ingemann med nummeret Blot slender gennem regnen. For det kan man jo også, hvis man ikke gider at sidde indenfor og kugle lure. Så kan man gå en tur udenfor i regnvejret. Her kommer Tine Ingemann med nummeret Blot slender gennem regnen.

Ja, det var så Teddy Ingemann, vi fik her med nummeret Blot Slender Gennem Regnen. Og vi har stadig en quizkørende ind til klokken halv, og det vi quizzer om i dag, det er en fin hårshampoo og en hårspray, der er sponsoreret af byens frisør her i Hadsten. Og hvis du kunne tænke dig at vinde den, så skal du bare svare rigtigt på dagens spørgsmål, som er: har byens frisør i Hadsten åben om søndagen? Ja eller nej? Ja eller nej? Har byens frisør åben i Hadsten om søndagen? Ja eller nej? Godt spørgsmål. Ring jer, giv mig et svar nu på 86 98 04 16. 86 98 04 16. Og så kan det være, at du er den heldige vinder af dagens quiz. Og husk, man skal stadigvæk være medlem af retten, hvor man kan deltage. Vi arbejder andet godt stille nummer, og jeg tænker igen på Gasoline med This Is My Light.

0: Ja, det var så Gasoline, vi fik her med nummeret This Is My Light. Og efter midt i sangen, der begyndte det sådan lige pludselig at skinne igen, så jeg tror måske, det er en lidt magisk sang, vi har hørt nu her, Max, hva'?
1: Ja.
0: Ja, måske er det det. Alt det kan jo ske, når man sidder her og laver radio. Og vi har stadig en quizkørende her ind til klokken halv, og det vi quizzer om i dag, det er jo en hårshampoo og en fin hårspray til håret, hvis man har tørt hår. Den er sponsoreret af byens frisør, og den kan du vinde, hvis du kan svare rigtigt på den spørgsmål, om de har åbent i dag, ja eller nej. Ja eller nej. Ring ind til mig på 86 98 04 16. Du kan stadigvæk nå at være med endnu, og du skal have et medlemsnummer. Vi skal høre Carl Hermans trio med nummeret Ensomhedens Gade nummer 9.

Carl Hermans Trio fik vi her med nummeret Ensomhedens Skade nummer 9, og klokken den er blevet 15:23 nu. Sikkert at tiden går, så der er lige et par minutter nu, inden vi skal have fundet en vinder, så vi kan også nå at lige spille noget mere musik. Super fedt. Og spørgsmålet, det lød jo sådan her, hvor om byens frisør har åbent i dag. Ja eller nej? Ja eller nej? Hvis du ved det, så grib telefonen og ring til mig på 86 98 04 16, og husk, du skal være medlem af radioen, for at du kan deltage. Vi skal høre Bamses venner med nummeret Tak er kun et fattigt ord.

Ja, det var så Bamses venner, vi fik her med nummeret Tak er kun et fattigt ord. Og vi kan lige nå spørgsmålet aller sidste gang nu, og så bagefter den her sang, vi skal have nu, så skal vi have fundet en vinder. Og det vi quizzer om i dag, det var jo en hårshampoo og en hårspray, der er sponsoreret af Byens Frisør. Og spørgsmålet var jo, har Byens Frisør åbnet i dag? Ja eller nej? Ja eller nej? Ring 86 98 04 16, hvis du har det rigtige svar. Vi skal høre Jakob Havgaard med nummeret Hammer Hammer Fit, og så bagefter Jakob Havgaard har været på banen, så skal vi have en omgang sponsorer. Og når det er slut, så er quizzen også slut, så skal vi have fundet en vinder der. Så ja, her kommer Jakob Havgaard med Hammer Hammer Fit.

0: Din studievært er Peter Slejborg.
1: Tal i orden musik. Smag, smag, smag.
2: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
3: Der er mere af den bedste musik om et øjeblik.
4: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
5: Mangler du nogle snoller til fredagshyggen, eller lidt god mad, eller andre gode ting og sager, så kom ned i Kvickly i Hadsten og køb din vare. Kvickly i Hadsten, det bedste sted at købe din vare.
6: Dagens sponsor er Byens Frisør.
7: Goddag du! Vil du danse med mig?
8: Det er Jørgen Witz. Du lytter til eftermiddagsradio med Peter Slejborg.
2: Lyt til Radio Favreskov på nettet. Radiofagerskov.dk.
5: Radio Favreskov søger lige nu nemlig studieværter til radioen. Kan du lide det her musik?
9: Der er frut i fej i møden, når Sofie smider tøjet, springer op og åbner ballet med en go-go.
5: Eller kan du lide det her slags musik?
10: En lille ring af guld med kærlighed fra mig.
5: Eller kan du lide det her slags musik, for eksempel?

0: så kontakt Radio Favrskov på Radio Favrskovs hjemmeside. Radio Favrskov, den bedste lokale radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov.
0: Er du til lopper, der hopper, så tag en tur til Sandby Krammermarked. Sandby Krammermarked har åben hver lørdag fra 10 til 15. Sandby Krammermarked, et perfekt sted for en rigtig krammernørd.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: Total i orden musik. Smag.
4: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
0: Ja, så skal vi have fundet en vinder af dagens quiz, og jeg skal også lige huske at sige, at det nummer, vi lige hørte før, det var med Jakob Havgaard. Det er hammer fedt. Og nu skal vi have fundet en vinder, og vi plejer at stå med den magiske terning, men i dag har jeg besluttet for at prøve noget nyt. Det er fordi Max, hun sidder her bag ved mig, og jeg tænker, hun skal prøve at trække den heldige vinder i dag. Og der er to, der ringede ind i dag, så men det er da godt, så er der noget at vælge imellem. Så jeg, derfor der har jeg bestemt for, at jeg har skrevet to sedler op her med nummer 1 og nummer 2. Og jeg har blandet dem her godt, så nu får Max lov til at trække en. Max, hvad skal du trække?
5: Jo, tak.
0: Og kan du så ikke lige læse op, hvad der står på den sæde, du har trækket nu?
5: 1.
0: Nummer 1, og ude for nummer 1, der står der 1086, og det er medlemsnummer nummer 1086. Yes, jeg skulle måske have sagt, det havde lidt den der fanfare på lidt før, men pyt nu med det. Nå, det var jo 1086, der vandt en fin gave over for byens forsøger, en hårshampoo og en hårspray. Gevinsten den kan afhentes i kontortiden, som er i morgen fra 15 til 17, og hvis du har mulighed for at komme ned og hente den nu, så kan du også ringe til os her på kontoret og komme ned og hente den nu. Jeg sidder her indtil kl. 17 i dag, så kan vi godt finde ud af noget der. Men nu skal vi have noget mere god musik, og hvis I sidder og brænder ind med et godt musikønske, så er I meget velkommen til at kontakte os på 86 98 04 16. Så skal vi nok prøve at se, om I kan opfylde dit musikønske. Nu skal vi høre Susanne Dahls nye sang, Jeg tror på frihed og fred. Værsgo.

Ja, det var så Susanne Dahl med Jeg tror på frihed og fred. Nu skal vi lige høre en krummerne sang, og det er ikke den gamle, som vi kender der fra krummerfilmen. Den der, det er svært at være 11 år. Nej, det er en lidt ny version, jeg har fundet her, men det er den samme, der synger den. Michael og Tina hedder de. Og de synger den nye version af krummerne her. Han har lavet en, der lyder lidt anderledes, men jeg synes, den er i hvert fald god. Så nu synes jeg, vi skal høre den. Her kommer den nye version af krummerne.

Ja, det var så Michael og Tina med Krummerne sangen, den nyeste version. Ja, det er jo lidt sjovt at høre den i en anden version, end man plejer at høre den, når det er svært at være 11 år. Nu vi hopper videre til noget andet god musik. Vi skal høre Rikke Ravmald og Annette Klingemann, En god melodi.

Richard Ravnvald og Annette Klingenberg fik vi her med nummeret En God Melodi. Vi fortsætter med noget mere god musik. Vi skal høre Henning Vad, Den Syngende Post, Når Bare Solen Skinner. Og ja, det gør den ikke så meget lige nu, men måske gør den lidt senere i dag. Her kommer Henning Vad, Når Bare Solen Skinner.

0: Stille. Nu spiller Peter Slejborg et nummer med John Mogensen live. Værsgo.
1: Du brokker, der klager, siger nu kan du ikke mere. Spekulerer, så det knager, mens rynkerne bliver flere. Der er fuger i din pande, og du er begyndt at bande. Cirket fanden havde det hele, og putt det hele op på skrå. Men så smed det dog fra dig. Smæk din dør, gå ud og gå. Du spidser albu, kridter sko. Kender ikke ordet stop. Og du

0: Ja, det var så John Mogensen Live, vi fik her med nummeret, hvad er der så mere? Og så havde vi også lige, nu skal jeg lige se her, for at være helt på det rene. Skal jeg lige følge med helt her med mig? Jo. Så havde vi også et nummer med Henning Vad, den syngende post, Når bare solen skinner. Og så har Bent, vores kære kasserer, ringet ind og spurgt om, at han ikke lige kunne få et musikønske. Og jo, det kan han. Skulle det være noget specielt? Ja, Lisa Per. Spændende. Og så vil jeg gerne høre den der, nu, det regner nu i Danmark igen. Og jeg kunne simpelthen ikke finde den, men nu har jeg opklaret det, hvorfor jeg ikke kunne finde den. Det er fordi, den hedder ikke, det regner nu i Danmark, den hedder nu regner det i Danmark igen. Så fik vi det opklaret. Så her kommer Lisa Per, nu regner det i Danmark igen. En musikopfordring til Bent, hvor skal jeg se her?
1: Her får du et musikønske.

Lisa Per fik vi her med nummeret Nu regner det i Danmark igen. Og det var en sang fra 1996. Og det var et musikønske for Spindt, vores kære kasserer her fra radioen. Og hvis du også sidder og brænder ind med et musikønske og siger, ham Peter kan ikke spille det, så er I meget velkommen til at kontakte mig på 86 98 04 16. Vi skal høre Johnny Madsen med nummeret Johnny the Blues.

Johnny Madsen, The Blues, fik vi her. Og som jeg var ved at sige lige før, hvis du har et musikønske, så er du meget velkommen til at kontakte os ind på 86 98 04 16. Du kan også skrive en lille hilsen ind til os her på musik@retterfarverskov.dk. Så skal jeg nok prøve at se, om jeg kan opfylde dit musikønske her. Vi skal høre Jørgen Bitz med nummeret Hele dagen, min ven.

Jørgen Bitz fik vi her med nummeret Hele dagen, min ven. Vi hopper videre til et andet nummer med Lien. Jeg siger det, så skal jeg lige huske at give en lille opfordring. Jeg har lige fået en henvendelse på her på telefonen, og det var for medlemsnummer nummer 1086. Hun har ønsket at give hendes gevinst videre til medlemsnummer nummer 97, som der har vundet, eller som der også var deltog her i quizzen i dag. Så medlemsnummer nummer 790 har vundet i dag i stedet for. Så det var en sød tanke af 1086, at hun gerne vil skænke hendes gevinst videre til 795. Så gevinsten kan afhøndes af medlemsnummer nummer 790 her på kontoret i dag indtil kl. 17, eller I kan også henvende jer i morgen i radios kontortidsform er fra 15 til 17. Vi skal høre discofilen med nummeret 5 frikadeller. Det lyder godt.

Diskofilen fik vi her med nummer 5 frikadeller. Ja, så ved man, hvis man ikke ved, hvad man skal have til aftensmad i aften. Der kan man nu få nogle frikadeller. Vi skal høre Laban. Hvor skal vi sove i nat? Og ja, jeg ved kun, hvor jeg skal sove. Jeg skal sove hjemme i nat. Her kommer Laban. Hvor skal vi sove i nat?

Laban fik vi her med nummer, hvor skal vi sove net, og jeg skal stadigvæk sove derhjemme. Nå, vi skal høre Søren Ellebæk med nummer En Lille Sidegade, og ja, så tager vi også lige Thomas Johansen med nummeret Vil du høre, hvad jeg tænker? Og ja, jeg tror godt, jeg ved, hvad du tænker. Jeg tænker, vi skal have en masse god musik i dag, hen til kl. 17. Og senere kommer Max og Tauer med god musik også, så det bliver spændende at se, hvad hun har i godteposen, eller musikposen er det jo nærmest. Men først Søren Ellebæk, og så Thomas Johansen. Værsgo.

0: Du er helt vidunderlig.
1: Thomas Johansen fik vi her med nummeret Vil du høre, hvad jeg tænker? Og så havde vi også Søren Ellebæk med nummeret En lille sidegade. René Fransen, jeg vil bo på Vesterbro.

René Frandsen fik vi her med nummeret Jeg vil bo på Vesterbro. Så skal vi have et godt John Monsen nummer, og jeg har i dag valgt sætte dig ned i en vejgrøft. Og jeg tænker ikke, det er særlig behageligt at sætte sig ned i en vejgrøft i dag, fordi det har jo regnet meget i dag. Men hvis man tager et liggeunderlag med og sætter sig på det, så går det nok. Her kommer John Monsen med nummeret Sæt dig ned i en vejgrøft.

John Mogensen fik vi her med nummeret Sæt dig ned i en vejgrøft. Så er det en sponsoren her. Nu er klokken 16:28, så der er 2 minutter nu. Så vi napper lige et enkelt nummer mere. Og det er Candice med nummer Nu tænder jeg et lys. Og det er da hyggeligt, sådan et lille lys. Men her kommer Candice, nummer Nu tænder jeg et lys. Og så bagefter så skal vi have en omgang sponsorer. Og ja, så kommer Max og tager over her med noget mere god musik. Så det bliver spændende at se, hvad hun har i på planerne her. Jeg kan se, der er lidt Johnny Madsen og lidt Linie 3, så det bliver spændende at høre det. Men nu kommer Candice først, og så bagefter sponsoren, og så kommer Max over.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Der er ingen grund til at klage. Vi vender snart tilbage.
2: Sendes i samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
3: Hej, det er mig fra John Mogensen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Sleiborg.
4: Radio Favreskov søger lige nu nemlig studieværter til radioen. Kan du lide det her musik?
5: Der er frut i fej i møden, når Sofie smider tøjet, springer op og åbner ballet med en go-go.
4: Eller kan du lide det her slags musik?
6: En lille ring af guld med kærlighed fra mig.
4: Eller kan du lide det her slags musik, for eksempel?

0: så kontakt Radio Favrskov på Radio Favrskov hjemmeside. Radio Favrskov, den bedste lokale radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov.
2: Lokal i orden musik, smag.
0: Dagens sponsor er Byens Frisør.
3: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
4: Ja, hej, det er Max nu. Nu skal vi høre Gnex. Er vi i live, eller hvad?

0: Det var Johnny Madsen med Uden for sæsonen. Der er nogen, der har ringet ind og givet musikønske. Den første er 5 gange Kai, en dreng og en hund. Og den anden derefter er Trille Alperosen.
1: Her får du et musikønske.

0: Var de farvet rød af deres blod.
1: Ja, det var to musikønsker. Nu kommer linje 3, Be My Life's Companion.

Ja, som I nok kan høre, så er det Peter, der er kommet tilbage til mikrofonen. Og vi siger tak til Max, fordi hun har taget lidt ved mikrofonen og leget lidt med den. Eller hun har lavet et godt stykke arbejde og fundet en masse god musik. Vi skal til at takke helt af, men ikke helt her, før vi skal takke af, så skal vi jo lige have, kan du have det rigtig godt.

0: rigtig godt. Ja, og så lige inden jeg skal sige tak for i dag, så var det jo medlemsnummer nummer 790, der har vundet i dag. Så stort tillykke til det. Og så har jeg også lige lovet tre musikønsker, men dem kan jeg desværre ikke nå at tage. Men til gengæld så kan Harvester lovet, han godt vil tage sig af det, så det vil være super fedt, han gerne vil tage sig af det.
1: Det bliver cirka 23.15 i aften,
0: ikke? Åh, man, også nederen. Men jeg tror nok, Vester, han skal nok være sød at tage den. Og de musikønsker, vi skal have senere her, ja, det er jo med Bjørn og Okay. Se, hvordan den går. Jeg er lige ved at få arbejdet ved at få den ind. Og så skal vi også have Birte Kær med nummer, vi maler byen rød, og Candice en lille ring af guld. Men det sørger herr Vester for. Og jeg skal lige have det helt på det rene, så yes. Men ellers så ses vi bare næste gang, samme sted. Om lidt så kommer Vester og Tor, og det bliver bare showtime. Kan I have det, til vi ses. Hej.

med Stratovani her, og You Are My Sunshine. Jamen, så god aften indenfor her på 104.4 Skov i samarbejde med City FM. Tak til Max og Peter Sleiber her for de sidste to timers gode musik. Og mit navn er Frank Vester. Ja, det er det faktisk hele tiden, mens jeg trækker vejret. Og det skulle jeg gerne gøre, også sammen med dig derude, helt frem mod 21 i aften i Alletiers Aftenradio. Jamen, musiktelefonen er åben, 86 98 04 16, og det er mailen faktisk også, mailen musik@radiofarveskov.dk. Så hele to livliner har du at gøre brug af, rent musikalske ønsker. Jamen, og det er vejret, vi har udenfor, der er det virkelig oplagt at høre god musik i radioen, ikke? Simpelthen under uldtæppet derhjemme af en kop varm kakao eller te, eller hvad man nu har til, og så bare sidde og høre god musik, nemlig. Vi må videre teksten her. Susanne Dahl, giver du en dans? Og det gør jeg frem mod 21 i aften. Lotte Risholdt, hun siger lige ja, yes, sisi og kui. Men inden da, lige her på 104, der bliver det far og søn, Bjørn og Johnny med musik. Det er det, du har. God aften.

Vi skal have taget hul på posen med lytterforordninger, og de første, de kommer her. Der kommer lige en god håndfuld. Den første, den går til Ulla, som gerne vil høre Flamingo-kvintetten med Little Dipper. Og så var der også en opfordring på Birte Kær med Vi maler byen rød. Bjørn, okay, se hvordan den går. Ja, det gør den nok ude i de danske stuer, kunne jeg forestille mig, helt frem mod 21, i hvert fald fra min side af. Og så skal vi have fat i en opfordring på Candice også, på en lille ring af guld. Men inden da, lige her på 104 fra Favreskov, i samarbejde med CDFM, der bliver en opfordring, vi skal sende til det fynske, ned til Assens, ned til Bandrian. Og der vil man gerne høre H.C. Eichner med, ja, for at høre god musik, så kræver det, at man tænder sin radio. God aften i studiet, Frank Vester.

0: direkte på 104 MHz. Din lokalradio.
1: Husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofavrskov.dk.

Det var her Mickey Algrens med et saxofonparti-medley. Jamen, vi skal da bare lige videre i musikens tegn her på 104 for Favreskov i samarbejde med City FM. Holm og Co. Skal vi mødes? Ja, det skal vi faktisk. Og det er rent faktisk det, vi skal. De kommer her på radioen søndag den 18. oktober og laver aftenradio her i selskab med undertegnet, hvor vi har lidt hygge og musik, og de vil så også have et par gevinster under armen i, men det nu er søndag, de kommer. Så ja, det skal vi faktisk. Så det kan vi alle sammen se frem til. Vi skal også have fat i Helle Lynge. Hvad skulle jeg gøre uden dig? Ja, det er et godt spørgsmål. Vi kunne passe en omdøben og sige, hvad skulle vi gøre uden god musik? Robin, en opfordring på ham med Hej gamle ven. Og også en opfordring på Thomas Johansen med Tænd dit smil. Men inden da her på 104, der bliver en opfordring på Skipper & Company og Palma Di Mallorca. I studiet, Frank Vester.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: I samarbejde med Radio Favrskov på 104,0 fra Favrskov. Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Her får du hits efter hits. Den bedste musik, den bedste blanding.
4: Hvad var det, de sagde? Hvad sagde du? Hvad var det, de sagde?
3: Hits på hits.

Det var her Bødis og Beatrice med Dansbar på, på Zanzibar fra 2026. Faktisk nye toner fra deres side. Det blev også Lasse Stefans med Jeg glemmer aldrig melodien. Nej, det gør vi nok ikke. Vi skal videre i det musikalske. Det er derfor, vi står simpelthen. Vi skal have fat i Chiquita, der findes ingen, som jeg skal elske så. Christina Lindberg bliver det også med Flikkerne i Småland. Dansk slageparades solister, årgang 2025, der bare der sol i dine øjne. Det bliver også et dansk top midtlig med Danban All Stars, men lige nu her på 105 fra Favreskov, i samarbejde med CDFM, der bliver det nye toner fra Kim og Lund, fordi vi skal lige en tur i mit rullende hus. I studiet, Frank Vester.

0: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov.
1: Direkte på 104 MHz. Din lokal radio.
2: Husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofavrskov.dk.

Nu skal vi ud og køre Volvo, og det skal vi sammen med Claus & Søvens, nemlig en god gammel Volvo B18210. Det bliver også lige en tur på den gamle kro med Kisser og Søren, men lige nu her på 104 for Fagerskov i samarbejde med CDFM, der bliver lige Grand Prix-tuner i selskab med Kirsten og Søren, fordi skulle du spørge fra nogen i studiet, Frank Vester.

Mads Plads blev det her med min Vita Orkidé. Det blev også lige en tur i en gammel Volvo B18210 i selskab med Claus og Servants. Vi skal have fat i Skyts, Natten tænder sine lys. Det bliver også Stefan Boss med Du er med solskin. Vi skal hjem til Danmark igen og have fat i Valhalla med En lille sømand. Men inden da, så skal vi lige have fat i Rikard Ravmald her på 104 på Farveskov i samarbejde med CDFM og en af hans personlige store hitter blandt mange. Han har jo et enormt musikkatalog. Men han siger her, please release me. I studiet, Frank Vester.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Sendes i samarbejde med Radio Favrskov på 104,0 fra Favrskov.
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Det blev her Vagn og Vagabunderne med et medley. Det blev også, som sagt, som før nævnt, Skyts med Natten tænder sine lys. Nu skal vi have fat i, Nicole, Ein bisschen Frieden. Det bliver også Andrea Berg med Seemann. Men lige nu her på 104 for Favreskov, i samarbejde med CDFM, der bliver det spillemanden Linje 13 med Skagens Solnedgang. I studiet, Frank Vester.

0: programmet sendes i samarbejde med LAF på 104,0.
1: Husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofagerskov.dk.

Det var her Sunset med en la la la la medley. Og med det, jamen så har vi taget hul på endnu en time af alle tiders aftenradio her på 104 for Favreskov i samarbejde med LRF. Og jamen, vi skal videre i musikken, og husk nu her om små 10 minutter, så har vi jo quiz-tid her på stationen. Det har vi i traditionen tro hver søndag aften, hvis ikke andet er nævnt. Og i aften, der er det radioen, der har haft muldvarpen op i lommen, og det har resulteret i et flot knivsæt. Og gange to, det vil sige, at vi kan vinde et her klokken 19.15, eller når vi nu slutter quizzen, og så igen 19.45. Så et knivsæt bestående af fem knive og en kartoffelskræller. Yes, det kan man være heldig at vinde, men det kræver lige, at man er medlem af radioen for at deltage. Men mere om det her om ganske kort øjeblik. Indtil da, så skal vi lige have sendt nogle musikønsker ud. Det er Bent og Signe, som ønsker tre på stribe, og de kommer nu. Candice, du er min stjerne. Tak skal du have. Selv tak. Thomas Johansen, jeg er din, hvis du vil have mig. Nå, jamen, det må jeg lige tænke over så. Og så vil jeg meget så gerne høre nye toner med Giv mig hallo, fordi bliver det ja eller nej? I studiet, Frank Vester.

0: Anne Norvik fik vi her med Olsenbanden tema. Der var lige en enkelt lytterforning mere til Bent og Signe op, som før nævnt på Candice og Du er min stjerne. Den kommer lige om et øjeblik. Yes. Fordi nu skal vi nemlig til at lytte godt efter.
1: Og så skal vi i gang med vores lille gættespøj. Vi skal have vores lille quiz. Vi skal gætte, skal vi? Vi skal gætte. Ja, vi skal.
0: Yes, vi skal nemlig se lytte godt efter nu her. Det eneste krav, vi stiller, det er, at du er medlem af radioen for at deltage. Simpelthen. Det vi quizzer om, det er jo, som jeg nævnte før, et fint knivsæt bestående af 5 knive og en kartoffelskræller. Og gevinsten her er sponsoreret af Radio Favreskov. Yes, mit spørgsmål det går på således. I morgen, mandag, imellem 17 og 18, der står jeg her i studiet og laver lokalproduktion. Spørgsmålet er, får jeg en gæst i studiet der, ja eller nej? 86 98 04 16. Som før nævnt, Candice, du er min stjerne, opfordring fra Bent og Signe. I studiet, Frank Vester.

Det var her Mimix og den gamle ørehænger, nemlig Susanne, Birgitte og Hanne. En quiz har vi kørende om et fint knivsæt bestående af 5 knive og en kartoffelskræller. Og sponsoreret af Radio Favreskov. Du skal være medlem. Mit spørgsmål går på i morgen imellem 17 og 18, hvor jeg står her på Radio Favreskov og laver lokalproduktionen. Der er spørgsmålet, får jeg en gæst i studiet der? Ja eller nej? 86 98 04 16. Vi skal have fast i østrigeren, nemlig Hansi. Hansi Hinterseer og Hey Baby, Tanz mit mir. I studiet, Frank Kvister.

Hansi Hinterse var det her med Hey Baby, Transmit Me On. En quiz har vi kørende, sponsoreret af Radio Favreskov. Gevinsten består af 5 dejlige knive, og de er nyslæbet og klar til brug, og en kartoffelskræller. Det kan blive dint ud, hvis du er medlem af Radio Favreskov og kan svare rigtigt på, om jeg får en gæst i studiet i morgen her på stationen imellem 17 og 18. Får jeg en gæst i studiet? Ja eller nej? 86 98 04 16. Svarer du rigtigt, så er du med i konkurrencen

0: た。
1: Så stoppede musikken. Det blev her Strindbergs og Bye Bye Belinda. Og med det, så må vi hellere have afsluttet quizzen her og skal have fundet en vinder af det her fine knivsæt. Bestående af 5 kniv og en kartoffelskræller sponsoreret af Radio Favreskov. Det jeg spurgte om, det er i morgen imellem 17 og 18, når jeg står her på radioen og har lokalproduktion, får jeg så en gæst i studiet, ja eller nej? Og det rigtige svar, det er, at ja, det gør jeg. Og det er Peter overfra, der er indehaver af Skjoldbuen Vinhandel i Hastin, som kommer på besøg i forbindelse med hans 25-års forretningsjubilæum. Så det sker i morgen fra kl. 17. Og der var faktisk rigtig mange, der kunne svare rigtigt på det her, så vi skal have fundet en vinder. Og det blev medlemsnummer 155. 155. Stort tillykke med gevinsten. Vi quizzer igen her om små 15 minutter. Her 19.45. Men indtil da, mere musik skal vi have. I studiet, Frank Vester.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
3: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.

0: Det var her Mads Bass med Red River Rock. Det blev også De Flippers med Nak Am Volgastrand. Kurt Hagers med Den Blinde Flikkan. Og kære venner, mens vi står her og snakker om skøn musik, jamen så render klokken jo mod de 19:45. Så vi trykker på play og ser, hvad der sker.
1: Og så skal vi i gang med vores lille gættespøj. Vi skal have vores lille quiz. Vi skal gætte, skal vi? Vi skal gætte. Ja, vi skal.
0: Ja, det må man gerne klappe af. Nemlig ja. Yes, det er quiz-tid igen her på Radio Favreskov, og det vi quizzer om, det er et sæt med til det, vi lige har quizzet om, nemlig et knivstik, knivsæt hedder det, på 5 knive og en kartoffelskræller. Sponsoreret er Radio Favreskov. Du skal være medlem for at deltage. Mit spørgsmål denne gang går på, når man melder sig ind i Radio Favreskov, gælder medlemskabet så, fra man har betalt sin kontingent, gælder det så et halvt år, eller gælder det et år? Jamen, se, det skal du så give mig et svar på 86 98 04 16. Vi skal have vindstykke 15. Vi er godt nok forbi maj, men vi tager den alligevel, nemlig en dag i maj. I studiet, Frank Vester.

Lisa Per var det her med tre røde roser. Det blev også vindstykke 15 med en dag i maj. I en quiz har vi kørende om et fint knivsæt bestående af fem knive og en kartoffelskræller, sponsoreret af Radio Favreskov. Du skal være medlem. Spørgsmålet går på, når man melder sig ind i Radio Favreskov og betaler sit kontingent. Betaler man så for et halvt år, eller betaler man for et helt år? 86 98 04 16. Altså gælder medlemskab, man betaler for et halvt år eller et helt år. Mere musik skal vi have. Vi skal have fat i Ebbe Frank, fordi jeg kan bare give dig kærlighed. I studiet Frank Vester.

Lars Ole Eriksen var det her med Rosa Labella. En quiz har vi kørende om et fint knivsæt, bestående af 5 knive og en kartoffelskræller. Sponsoreret af Radio Favreskov. Du skal være medlem for at deltage. Det jeg spørger om, det er, når man melder sig ind i Radio Favreskov, både nye som gamle medlemmer, betaler man så for et halvt år, eller betaler man for et helt år? 86 98 04 16. Og det er snart sidste skud i bøssen. Vi skal have nogle svar her, inden vi lukker og slukker quizzen for denne her søndag aften her. Men vi holder her lige lidt over de 20. Nu er det tur for at lytte til Lars Stry og Royal Strings, fordi der er cirka 24 timer hjem til Anne-Marie. I studiet, Frank Vester.

0: Lars Stryg, som sagt, med 24 timer hjem til Anne-Marie. Vi nummer lige spørgsmålet en gang mere, og efter næste nummer, så lukker vi quizzen og skal have fundet en vinder. Det jeg spørger om, det er, når man melder sig ind i Radio Favreskov, både nye som gamle medlemmer og arbejdstalt til kontingent, har man så meldt sig ind for et halvt år ad gangen eller for et helt år? 86 98 04 16. Vi skal have fat i Rikke Pedersen og Jan Larsen. Send en tanke afsted.
1: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
2: Husk, du kan også høre Radio Favreskov på internettet på www.radiofavreskov.dk.

Det var her Rikke Pedersen og Jan Larsen sendt en tanke afsted. Og med det, jamen, så skal vi have fundet vinder af aftens sidste quiz her. Det vi quizzer om, det er et fint knivsæt bestående af 5 knive i forskellige størrelser og en kartoffelskræller, eller hvad man nu også kan bruge sådan en til. Sponsoreret er Radio Favreskov, og man skal være medlem for at deltage. Det jeg spurgte om, det er, når man som ny eller tidligere medlem eller gammel medlem af Radio Favreskov betaler sit kontingent, betaler man så for et halvt år ad gangen eller et helt år? Og der var faktisk også mange, som vidste, at man betaler selvfølgelig for et helt år ad gangen. Vi skal have fundet en vinder. Og vi landede på medlemsnummer 1447. Medlemsnummer 1447. Stort tillykke med gevinsten. Gevinsterne, de er klar til afhentning i morgen i radioens kontortid, som er fra 15 til klokken 17. Og gevinsterne skal være afhentet inden for en måned, eller så bortfalder de. Sådan er det. Yes, jamen en stor tillykke til de heldige vinder. Medlemsnummer 155 og 1447. Og tak til Radio Favreskov for de fine gevinster. Nu skal vi have mere musik, og med det, jamen, så har vi også talt håbet den sidste time af Alletiers Aftenradio her på 104 fra Favreskov i samarbejde med LRF. Vi skal have fat i Jan Kreiser og Anne Scheiler med Take Me to Ibiza. En rigtig kærlighedsbasker bagefter med Roy Orbison med California View. Men lige nu her på 104, en opfordring fra de norske fjelle. Og den var godt nok med Mike Denver. Men den har jeg ikke lige kunne finde med ham. Men jeg har fundet den her med Bibi og Sniff, og jeg håber, den kan bruges. Nemlig Bibi og Sniff her med Meg and Brabby McGee. I studiet, Frank Vester.

Det var her, Shots og Come On. Så var det var også lige en god gammel ørehænger her fra Kjeld og Hilde og The Donkeys med Vi skal gå hånd i hånd. Jan Kreiser og Annie Scheiler med Take Me to Ibiza. Ved I hvad musikken skal vi have på 104? Det bliver Mimix med Luk op din hjertedør. Det bliver instrumentale toner fra Kim Hallos nyeste album, nemlig nummer som hedder Seaman. Kim Larsen, en tur til Hawaii. Merricks, der skal vi lige have Pichirico.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Sendes i samarbejde med Radio Favrskov på 104,0 fra Favrskov.
2: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: direkte på 104 MHz. Din lokal radio.
1: Her får du hits efter hits. Den bedste musik, den bedste blanding.
2: Hvad var det, de sagde? Hvad sagde du? Hvad var det, de sagde?
1: Hits på hits.

mens i baggrunden vi lytter til Mads Rogers, og når du ser på mig, så er tiden ved at rende ud her denne søndag aften her på 104 fra Favreskov i samarbejde med LRF. I studiet siden kl. 17 har der været Frank Vester. Tak for nu. Jeg er tilbage her, som tidligere nævnt, i morgen kl. 17 i lokalproduktionen, hvor jeg i morgen får besøg af forretningsdrivende Peter Askelund herovre fra Skjoldbuen Vinhandel i Søndergade i Hadsten i forbindelse med hans 25-års forretningsjubilæum. De sidste toner i aften, det bliver en tur ned ad avenuen sammen med Trine Dyrholm og Steffen med Perleporten, og så ser jeg i selskab med Jørgen Bits. Godnat og tusind tak for i aften. Tillykke til de heldige vindere, medlemsnummer 155 og 1447 med et knivsæt, og tak til Radio Favreskov for at sponsorere de fine gevinster. Vi er på pletten igen i morgen fra kl. 15 her på Radio Favreskov. Så tak for nu, tak for i aften, godnat og sov godt, og tak fordi I lyttede med. Tak for i aften.

0: Programmet sendes i samarbejde med LAF på 104,0.
1: Lokalradioen siger tak for i dag og på genhør i morgen.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Brug for en tømrer? Åkvist bygger montage klar alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist bygger montage bygger på gode oplevelser. Find os på åkvistaps.dk.
2: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
3: Og lige her på Radio ABC.
4: XL bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Der er Pergo laminatgulv fra 129 og Pergo vinylgulv fra kun 169. XL byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
5: Favreskovsen Hvidevarer og Hushjælpen hjælper med dit køkken og bad. Du finder os begge på Samsøvej i Hinnerup.
6: Friske priser, faste tider, både stort og småt. Den totale løsning, det er os.
5: Favreskovsen Hvidevarer og Hushjælpen.
7: Al god rengøring starter med grundig kommunikation. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere privatrengøring med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
8: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året. Så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning. Og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
9: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
10: Du lytter til Radio Alpha.
11: Radio Alpha.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
4: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Disponeren,
3: der kommer og syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben.
2: Hvad er du
3: gang i? Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
2: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
3: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
4: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
5: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Sønvita Køkken i Randers.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lunersbrød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
18: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Du lytter til Radio.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
2: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
3: Vi hjælper dig med at
1: få den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
3: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
11: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Velkommen, Isabella.
14: Tak.
13: Du havde en bil, der brød sammen.
14: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
13: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
14: Klart.
13: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af If, som hjælper meget. Velkommen til If Forsikring.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
17: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
18: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 20 rigtig.
6: Så du gas på mig?
5: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Alle tiders bedste sange

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på.

0: mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede,
3: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
3: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
3: Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
4: Ba-da-ba-ba-ba. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
6: Ja.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækning er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark våd servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
7: Det har jeg, ja.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej, har jeg vundet 1 million?
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
13: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.